ampa anope se ye hwene a onyankopon aya ena se na ahye ya kumama ye hwene odonfo no mobrohofo no aya ayeye ena ahye ya kumama ne waye no eso ye ni me eso me ni na me jidi pa se onso a wote me ni no eso we ni me din chia efi dwuma die so e ma o anope me ma wache bebi a wote me ni bia no me mao, a special good morning. Onyame aye na die ni bi mu wabie yen anope enso. Ye hie mu ewo adom ahinwane nim. Twema die etwagu ewo adom 106.3 FM eso. Bomodia se anope woni yen ebesom. Efiada etwato ewo busumi mu. Onyame waye ni nyina e di amaye. Anope eya yeye enase ene ntontrom. Se opesa wo join ye online a Mr. Bomodin abra TikTok no so anope bra TikTok no so Facebook no internet ne shada enyina so sa enti opesa wo ko Facebook abeka se ye mai ya ba join us on TikTok e wo counselor tina ameni ampon bi page ansa na ye bepon no ye ni onyankopon e beto nsa edidi ye be kok communion anope enti bomodin afa wo ne ma no ben wo ne ma na odi ebedidi no brodo kese na wetwa no wan kese na wahwie no mesro wan no ma anope enkonom de akohowo mu no aha nya misrao se watemase se obepe na alcoholic wine ana se drink bia wo no odi akokominion no enche ye bestie ye personal safety tips enti pomodian se onko ba bia obejina heya

0: enya agro etia ekwan se we die ayipa atwa me bo pa ne de ji wo mo potemo ne no enye ne ya sheka fon ko bi ekotwetwe komo ne ebizom so wa akudu are na maamu ye mo sa wucha ketrema ewia akudu are na maamu ye mo sa wucha ketrema ewia
1: wo mo kanche ye ka greater akra already wa wo mo kanche ye ma about to umbre ndu no pia fa balot people so di mesia ebesima ye ya to aba enye ye Kachewo, sebo kachemanso, endi sefo, drama hama. Big pusha wode baye. Ye, machine sile akufadu wode baye sa, ye, ye, to me.
0: Omanfobia wokpo nkata manso na 3 years wo mutire mu se wanka se 31 ye betwa oponku malusa entiene de kokunta fufuse na te sedent mefra afno abuata fre afedie wozi yoi ade wo mumpesu wo mbehu wo mpota mo ye bylot box mobi anfa bylot box emesi wo mejeje wo mo ekua
2: Abusia kasiye boy wadwen kire bra Facebook na boy kwiabo achiwa yi adom on Facebook na fa dwen kwiabo achiwa yi

0: fase nyame hwa bebre nyame pa ye besan so hye ti kobe stone any ye tri ne kan akua ye fansi message
1: si o manfo adwen che o mo dia ba bi me mfa bi enso so Michael Alonyo Martin so se mitie mu awia ye okwaku ni akua mchi achia mo ye jo so na na adwen pa hini wodi asempa ye otosro mienu wo se demu pa live na wo se Ghana hia Jesus ansane atumi akoye nim eye den na ukosi uda si nchire abeka so obi na amanhwe afa wo wose na busua ye water pa boto ase amamfro motimantam ene woto wonkra na na adwen pa hini wodi asempa ne de yode aba e wo Facebook akuiabo wache wo yi adom no no kwagu
0: ye ntwa kwai eh yan sori MTN fo so ye musanso na Sunny Gold Brown Sugar Kelo Chako Toothpaste DBS e de Kalalin Plus in Chase pa Franco Trading Enterprise Electrical Prices papa pa e wana obenya bia to mefat ni ahode nie sanso ena speed up ene na beboa ma waposo no waposo agina ne nanso den den den den den den den wo madam anti e wiye present team bombedia squad obi dum die adu ku mine
1: e kwia bo achi waye
0: ai na honam ye mire
1: o sunsumpe
0: na honam na jojo ehe ayo wo 5 die ne woni adwuma ye network na render ni useless one eh your friends and summit ai ai ai yarimo sema munyina
2: fm in shirai fm